0: ジウさんは何人兄弟ですか？
1: 二人兄弟です。兄が一人います。
0: お兄さんは韓国にいますか？
1: いいえ、兄も日本にいます。兄は大阪です。
0: そうですか。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우와스즈키가학교를나서며이야기를나누고있어요。
3: 지우さんは何人兄弟ですか？
2: 지우さんは、지우씨는何人兄弟ですか？형제가몇이에요？라는표현이죠。스즈키와김지우가좀친해졌나봐요。그래서스즈키씨가김지우상혹은김상이라고하지않고지우상과같이조금친근하게부르고있네요。何人兄弟ですか？직역하면몇명형제몇인형제라는표현이지만난인쿄다이데스카라는형태로형제가몇이에요라는의미를갖습니다우리가자매가몇이에요이렇게묻고싶잖아요그러면자매는시마이에요그러니까난인시마이데스카라고하면될것같지만일본어에서는주로난인쿄다이데스카라는표현을사용한답니다다시한번들어보죠
3: 지우さんは何人兄弟ですか？
2: 이어서보면요
3: 二人兄弟です。兄が一人います。
2: 二人兄弟です남매예요라는표현입니다직역하면두명형제예요결국남매를나타내는거죠兄가오빠가一人います한명있어요자신의가족을남에게이야기할때는높이지않죠그래서언니이상이라고하지않고아니라고하는표현을사용하고있습니다한명은히토리선생님우리팔과에서사람수세는법배웠잖아요한번복습해볼까요
3: はい
2: 한명
3: 히토리
2: 두명
3: ふたり
2: 세명
3: 三人
2: 네명
3: 요닝
2: 다섯명
3: 고닝
2: 여섯명
3: 록닝
2: 일곱명
3: 나나닝
2: 여덟명
3: 하치닝
2: 아홉명
3: 9닝
2: 10명
3: 10닝
2: 여러분사람수세는법한명에서10명까지다외우셨죠아니가히토리이마스오빠가한명있어요아니는사람이에요그래서존재를나타낼때이마스사용하고있습니다다시한번들어볼게요
3: 2人兄弟です아니가히토리이마스
2: 이어서보면요
3: お兄さんは韓国にいますか
2: 언니상와오빠는이라는표현이죠스즈키씨가지금김지우씨의오빠를가리키고있어요다른사람의가족을나타낼때는요정중한표현을써야해요그래서아니대신언니상이라는표현을사용하고있네요언니상와오빠는한국에이마스까한국에있어요한국에있나

0: 大家さん、おすすめのスーパーはありますか？
1: 近くの恵比寿スーパーがおすすめです。午後5時以降はお肉やお魚などが3割引きです。お惣菜やお弁当なども人気があります。
0: わあ、いいですね。ありがとうございます。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 김지유가 집주인에게 슈퍼마켓 추천을 받고 있어요.
3: 大家さん、おすすめのスーパーはありますか？
2: 大家さん、주인 아저씨, 오야라고 하면 집주인인데요. 부를 때

0: ワンさんもキムさんも現役ですか？
1: 僕の一つ上ですか？
2: へえ、お정도의의미를나타내고요。じゃあ、그럼、ワンさんは、ワンリン씨는、
0: 僕の一つ上ですか？
3: はい、そうです。同じ一年生ですが、歳は私が上です。
2: 오늘의カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요。
1: ロビー、ロビー。
2: ロビー、ロビー혹은홀이란뜻입니다。
1: サービス、サービス。
2: サービス、서비스란뜻이고요。
1: キャンセル、キャンセル。
2: キャンセル、キャンセル、취소란뜻입니다。혹시발음틀있을까요？
1: はい。サービス는서가아니라사。キャンセル는캔이아니라キャン이라고발음합니다。그리고끝에니을받침은르라고해야합니다。
2: 랜덤박스지식오코노미야끼의비밀일본의대표적인서민음식인오코노미야끼는취향을뜻하는오코노미와구이를뜻하는야끼가합쳐진이름으로정해진정답없이내가좋아하는재료를마음껏넣어구워먹는일본식부침개요리입니다선생님이오코노미야끼자세히설명부탁드려요
1: はい。基本반죽은일본식육수인다시에다가간마야마이모를섞은밀가루를사용해서특유의폭신한식감을내고요여기에잘개성양배추와함께삼겹살이나해산물치즈떡등원하는속재료를넣어그은후에전용소스와마요네즈가츠오부시를곁들여서풍미를완성합니다
2: 뭔가지금맛이상상이돼요그런데오코노미야끼는조리방식에따라오사카풍과히로시마풍으로나뉘죠
1: 네우리에게친숙한오사카풍은모든재료를반죽과섞어서두툼하게굽는것이특징인데요히로시마풍은재료를섞지않고층층이쌓아올립니다얇은전병같은반죽위에다가양배추숙주고기를켜켜이쌓아굽고그아래에야키소바면과달걀프라이를더하는것도특징입니다
2: 취향에따라골라먹으면될것같아요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
1: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今月もお疲れ様でした